your hands, everybody. Yeah. DJ Rika on the mix. Yeah. Da da da da da da. Domingo, the Scurral.